Sakewanten ide sang sudesomo ponikeun enten mersi dayang merem.